Wo pese o sume urade nyankopon na ayadin dia ma wo na mebo sampa yama o mentwe mu nkomede mensa eto akoma ne so ba bia wo bia urade nyankopon ayi nyi notie biere wa akoma ne mu.

ye boni sabre ni nyina etite football a e kosore da go bra maso no onse to da bia timisi ni bitimi ba ne nkunim di aba onso omutimi ji omu anipa eto da bi nso onse ball ni timi kwa na afi e po no krempon na obo onse fans na shasi e kufie san so muze ni da so bia eni o enso ni nyina ka ho na ma football no anidi etimi bam enti eto da bia obelu su to da bia ba win Wache saa na brani tiye. Etule bia obedi nkunim. Etule bia nsue nkunim diye emba. Etule bia ohiwe mwa emwa emba. Nenso menu mwa bimu. Debia de osa wa yenu sorry. Na fesho hunkrane kwa ye saa deno. Na enche bia nebi uwo ni mwibiti mdinsa chaye kese edi abrewo. Good morning. Welcome to NGO 96.1. Yo femna na kwa miya jibo shen. Anopo insini. Ya bo mpuni mputi se anopabo for NGO in the morning. Enche bia ye kwa kasi ya boda ye di anopa nusi ya kasi ya bo eba. Enche bia gudi ya konfonsu di ya gudi ya munsi ya mbeba. World Cup matches ahodo enuwe Japan ni Brazil ni other teams no. Germany, results na kwa sen. Ene anopa yibidi sansim ni njina ayon enkomo. Ne Tuesday, unumse Tuesday class nusu ebeba so.